meda fopa yeti fopa meni misa asema yen koma edi kan didi yei meni misa oswafa awia tukotodwim enye enye deda fomu bet mie weni wati ema adwombone ema wuti eni hu awu ya ahun chere wane ka chosa ahun chere ya sebi ku sebi nyaado ibi kura na omfata okra obetima kaka sebi obeka ne ye bi obeye adie bi atia obeye nyema bi ama wonu se oka asama mana shiwa kuma betu hwe se nipa oka asama chere wi pa na odi watempa wo hwe won na hwe se nipa ti se we die oni kwan so ti ka fon nipa sa chere den so abasa ahun chere nti enya abasa so ti ase abasa na sebi obi a won sa hwe obi anum no yempa na pampam eja be kon watu de ja do de ye wo no no dia yo enafo dan so inim se onyame a we yakoda na oboy ho ban ma yetimi da ye na watma peja ye no onyame betima hwe ye bebi a wo bia no na dia se da manyame o se nyame me da ase enye se bi ekotra sole dem ekoy hiri baba hiri baba hiri baba u baba ga ndi baba de pi ene ne che se ekodi nyame ase obi obekwa sole dem ne aboni otia sole dem obeye no obi onkwa sole bet nyame oyeye no eye soronko bet aso di ase da menyame aso dem de ekwa okosua de wo school na da babo ntia baba ye adwuma eti se aho che ne bat na je bibi ba na tebu sori aso o ameme da ase se eja ohemi ama ariache mi me de wase tabring ebrasu ye ko dwumadi e dro no ye frɛ no mementi ye ko na ye fa sa dwumadi we se emlo dwumadi we ana adro so a ese me de ebrɔ ti se a me bank se a